0: ye kuchem ona obo ye chidom meye bibia sabra mika se evangelist kebi tewia eufia na obe buwayen ama ye uwa chure numu esanse be bosumi eko nena otumi yuna na bakosuni na yafa asumafo onunguma a ye bubu hon edye huse kwa mpa ebe faswa ibiti mehunu ye dena asunyafo na idi kainu ana asumafo onu omutimi di ye nsenchire ni efa mezaya na mwa mudi echire ni nina omutimi saya re tutuwa humoni na enem nema ide ye nsu ye ntimi nye saa nsenchire ni ne ayarisano ye ntimi nye ebi ye dena tosini uimu ye nyamsumu na inye anase ya brabo anase sen anase ni ye yeno eni nyankupu asem emfra eni ntia inya sadom no enti menka sa humbi bino hanu me shalom 100.3 ye be ko evangelist kibi tewia honafe ye nono akudi nkomo evangelist akwabe
1: ye mo minu ya
0: na mpomu tisen
1: unyankropo adum
0: enura ye fa efa bwa bi kakra efa asumafo no ncheche na fi ye wremu akuhun se ye binmu nya adum tini sayare etutu ahomone eye nsentre ne bebre ba ehwe ne asofo sempakafo en kana sempakafo titru esan so se osumaya sado ne de uma yeti asese o de bekan ho ene ne nya de a oye kwesre
1: anase
0: aha ende eye package a unya jitum se obekwa kwa kase no ewo bia de ende eka ho aha ntinne so oboya ma ehu bobia ne opese osande yura se osan tim kakra bia ma ya no mi se feedback e bai na chese omuhia za ho no san tim bi na kakra od beka ho na afi ye hunu na afi ya bi lance na tum na afre fo so o ma chere o ma dwon
1: me da se me da se minua Allah David and okre enra no ye fire dana ye pen both radio and TV enti ye se nenso enra no ye nsa anka TV no technical issue enti anti ye de se anka ne enso ye mefa both radio and TV no enenso no unfortunate em se technical no omo enyamwe na menim se TV ne de ba kama na mum se ye fun life no ene na em se problem na TV ni de ohun se shallow no remnant TV no si so a e bo na dwuma Facebook ne ni ayi ne na em se some technical bi wo na ni nyina mu no ye ntima anya ne na ye besan si
0: nyina me bi
1: ye besan si we ne so bi na ye nim se ochira
0: se na she bo nura na
1: nti si e betumi akan na ye nyante ase a agye si nyina esre osoro ahoden
0: okay
1: nti ye mo empire ya we nya nkopon kro ye da wase ade nyina sotumfo ne wo a wahwe ye nso aboye ho ban amade pa achie na wo sande ye nko abesaye mu wamaye aduane wamaye nsuo wamaye ahome ye ni hu ade ye hwene ti hwa na afi nso ya dwene ye adwuma na ye wadom arakwa enye ni pa nyina na enye ne sede ye nyani ye de wo de adom ye sede ya waye ya aja asedam fa urade yashua so enkan odin ye dawase so ne yen edin ye ye betimi akenkan ne yate ase a agye so wo honhom no eweka ye ho ye dawase se wamfa honhom no ankame yen na wo de aka ye ho ye dawase jati efo so hye wo nsa adesua na yesua ye dawase obebie enti ase aniwa na fe wabre adwen mu na wamma ani ahunu na wahunu ni ye aso ate na wate ni ye na enam saa ye so ama yetumi ahwehwe wonse mu kofe atimi anya nkwa na wopia ya nye yirafo ye da wase so ne ye na di ni ye e wo Yeshua oni meze ye na di mu amen
0: amen
2: Shalom radio
1: na ye betoa enura edwumadie ne so se enura no ye fa as chapter 10 no ebobo no a ekọ ye nimpa na enne no ye nhyeda emfa asomafo nwoma no kese esan se enura no ye hunu se na manfo bibiri ewo enkomodie na ye brain nti no ye ntumi ene omo ani anwie questions ne ye baaye no nti yasem no ye boniti ya ne aka se se dia somafo no fa so ye adwuma no sa na nen so ye fa so aye adwuma na ye hunu se asomafo no tu ahohomone wo sa nyarewa nyane afunu wo sa kwata ene sa ne mane ma no ene asempakafo se ye kwa ye tumi yosa ye adwuma no sa na omofa no enti nura no ye kokan bibi hunu se petro nam na ye soma no wo konaru enchen no before soma na ba no obofuo bi e de ade a ya chechere ne nwiram e de firisoro bae na oka chere petro se petro sori kum nadi na petro kan se awurade minni bribiara eye fi ana ehonte da tie ni yo ana ye bisa question se so se sade a ene na petro a chere ya me hunu se ono na oni echiwade na oni echiwade a nipo ne ne nante ye ebo bram so ye mezaya na chese mezaya nso oni echiwade na chese asuo asomafo no enyina nso ni echiwade efi se petro kan ne se efiri ne mofra brase bepeme ne oni bribia ehonte ana eye echiwade da ampari ampa adene baba ko mienu ne mprensa so no ana ye faade ne ko soro wani ade no na orete otoa oreji ni mu achinye no ohunu se abofo miensa kuno no asoma won no ejina abobo ano ebisa petro enti abofo no so beyi ne ho echire na anisuade hunu mu ema okan se ade a me onyankropon mate ho no ye mu no achiwade na chese ye adisuane nyina no ye bodo tofa ye ko hunu se